0: prie kavos puodelio.
1: Kalbėdamas žmogus išspjauna vidutiniškai 300 mikroskopinių seilių lašelių per minutę. Tai maždaug 2,5 lašelius su kiekvienu žodžiu.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį gegužės 28-osios horoskopai. Avinas. Anaiptol ne visi šiandien sugebės suprasti ir įvertinti jūsų veiksmų ir sprendimų reikšmę ir prasmę. Bet tai dar nereiškia, kad turite savo planų atsisakyti. Nesupranta dabar, supras vėliau ir dar ačiū pasakys. Aktyvus ir optimistiški jaučiai jau išvys šviesą tunelio gale. Pesimistai vis dar klaidžios tamsiose savo sielos užkabariuose. Ir vieniems ir kitiems patartina kuo mažiau knaisiotis savo tikrose ir tariamose problemose. Dirbkite konkrečius ir greitai padaromus darbus. Ypač seksis tvarkyti su finansais susijusius reikalus. Net galite apsimti spręsti svetimas problemas. Tiesa, laikydamasis reikiamo atsargumo priemonių. Vėžys, ten, kur valdo emocijos, logikai nėra kas veikti. Kažkieno spontaniški sprendimai gali visiškai sugriauti jūsų dienos planus. Būkite atidus rinkdamasis žmogų, kuriuo ketinate pasikliauti. Liūtas, šiandien su liūdesiu turėsite pripažinti, kad darbai ir rūpešiai surijo liūto dalį jūsų laiko, o poilsiui ir pramogoms telieka akimirkos. Kągi išmokite rasti teigiamą emociją ir dirbdamas. Mergelė, draugai turėtų pakišti be galo įdomią idėją. Jūsų darbas teisingai ją išgirsti ir sugebėti realizuoti. Nedelskite, šiuo metu tinkamai susiklošiusios aplinkybės jūsų nelauks. Šiandien svarstyklės gali sutverti bent nedidelį stebuklą, reikia tik labai panorėti. Nešaukite garsiai, kad tai jūs padarėte. Prapuls visa žavesys. Žmonės patys susipraskino rankų darbas. Skorpionas, jau esate pasirengęs pradėti naują daug žadantį projektą, bet

Jūs nesiryštate, baimindamasis nesėkmės, būkite ryštingesnis, žvaigždės jums palankios. Šaulys, jokių būdų nedarykite tuščių pažadų, vien tik siekdamas bent laikinai atsikratyti prašytojo. Niekas nebus pamiršta. Jūsų įsipareigojimus jums primins tada ir tokiu būdu, kad 100 kart pasigailėsite. Ožiaragis, kad tik būtų noro, o jau jėgų ir galimybių visada rasite. Turite greitai sugalvoti troškimą, juk negali tokia ypatinga diena, kai praktiškai esate visagalis praeiti veltui. Vandenė, šiandien jūsų dėmesio ir laiko nuolat reikalaus įvairios smulkmenos, skubus, bet nereikšmingi darbeliai bei reikaliukai. Vis dėlto neturėtumėte pamesti iš akių pagrindinio dienos plano. Tai, kas buvo numatyta, privalote atlikti bet kuriuo atveju. Na ir žuvys. Pirmų įspūdžių šiandien pasikliauti tikrai neverta. Jis gal ir bus pats ryškiausias, bet tikriausiai apgaulingas. Būkite budrus.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. We'll be right back.

0: Реклама.
1: Telšiai, dėmesio! Audimas parduotuvėje nauja pavasario kolekcija. Striukės, džemperiai, suknelės, kelnės ir lemenės. Lengvai derinami tavo pavasario įvaizdžiui. Užsuk į Audimas Telšiuose. Kestučio gatvė 4, prekybos centras Tulpė. Audimas.
2: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefono numeriu 0654-01662. Bugelendas, kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
3: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionale įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Katės dažniausiai labiau myli moteris nei vyrus, dėl aukštesnio balso tembro.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu rankų.

0: Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 0675 44 144. 4. Parduotuvės adresas Nemuno gatvė 11 Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra UAB Levenčiai.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalėme dieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atlaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612 12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 208091. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį gegužės 28-osios horoskopai. Avinas. Anaiptol ne visi šiandien sugebės suprasti ir įvertinti jūsų veiksmų ir sprendimų reikšmę ir prasmę. Bet tai dar nereiškia, kad turite savo planų atsisakyti. Nesupranta dabar, supras vėliau ir dar ačiū pasakys. Aktyvus ir optimistiški jaučiai jau išvys šviesą tunelio gale. Pesimistai vis dar klaidžios tamsiuose savo sielos užkabariuose. Ir vieniems ir kitiems patartina kuo mažiau knaisiotis savo tikrose ir tariamose problemose. Dirbkite konkrečius ir greitai padaromus darbus. Dviniai ypač seksis tvarkyti su finansais susijusius reikalus, net galite apsimti spręsti svetimas problemas, tiesa laikydamasis reikiamo atsargumo priemonių. Vėžys, ten kur valdo emocijos logikai nėra kas veikti. Kažkieno spontaniški sprendimai gali visiškai sugriauti jūsų dienos planus. Būkite atidus rinkdamas į žmogų, kuriuo ketinate pasikliauti. Liūtas, šiandien su liūdėsiu turėsite pripažinti, kad darbai ir rūpešiai suryja liūto dalį jūsų laiko, o polis ir pramogoms telieka akimirkos. Kągi išmokite rasti teigiamą emociją ir dirbdamas. Mergelė, draugai turėtų pakišti be galo įdomią idėją. Jūsų darbas teisingai ją išgirsti ir sugebėti realizuoti. Nedelskite, šiuo metu tinkamai susiklosčiusios aplinkybės jūsų nelauks. Šiandien svarstyklės gali sutverti bent nedidelį stebuklą, reikia tik labai panorėti. Nešaukite garsiai, kad tai jūs padarėte. Prapuls visas žavesys. Žmonės patys susipraskė nuo rankų darbas. Skorpionas, jau esate pasirengęs pradėti naują daug žadantį projektą, bet vis nesiryštate, baimindamasis nesėkmės. Būkite ryštingesnis. Žvaigždės jums palankios. Šaulys, jokių būdų nedarykite tuščių pažadų, vien tik siekdamas bent laikinai atsikratyti prašytojo. Niekas nebus pamiršta. Jūsų įsipareigojimus jums primins tada ir tokiu būdu, kad 100 kartų pasigailėsite. Ožiaragis, kad tik būtų noro, o jau jėgų ir galimybių visada rasite. Turite greitai sugalvoti troškimą, juk negali tokia ypatinga diena, kai praktiškai esate

Visą gali praeiti veltui. Vandenė, šiandien jūsų dėmesio ir laiko nuolat reikalaus įvairios smulkmenos, skubus, bet nereikšmingi darbeliai bei reikaliukai. Vis dėlto neturėtumėte pamesti iš akių pagrindinio dienos plano. Tai, kas buvo numatyta, privalote atlikti bet kuriuo atveju. Na ir žuvys. Pirmų įspūdžių šiandien pasikliauti tikrai neverta. Jis gal ir bus pats ryškiausias, bet tikriausiai apgaulingas. Būkite budrus.

0: Reklama.
1: Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia prisijungti prie komandos. Jei turite ekonomikos, finansų ar vadybos srities išsilavinimą, kviečiame kandidatuoti į laisvas centralizuoto įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigas. Darbo užmokestis nuo 2427 iki 3254 eurų bruto. Dokumentai priimami iki birželio 8 dienos imtinai. Daugiau informacijos telšiai.lt.
2: Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
3: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
4: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. We'll be right back.

0: švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
1: Didysis futbolas Telšiuose. Top lygos rungtynės jau gegužės 30-ąją, šeštadienį 14:15 Telšių centrinėme stadione. Susitinka Telšių Džiugas ir Panevėžio Panevėžys. Bilietai internete ticketmarket.lt arba stadiono kasose. Daugiau informacijos futbolo klubas Džiugas Facebook paskyroje. Telšiškiai, ateikim ir palaikykim savo miesto komandą.
2: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677555515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
3: Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse, Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Lesk sau spindėti su Kaskada Professional.
4: Radijo stotis XXL FM.

0: programą. Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
1: Kviečiame į Žemaitijos sostinės šventės Telšio Lingaun renginius ir sporto rungtis. Birželio 13 dieną prie Zakso kalno ir Maiščio ežero netrūks sportinių veiklų ir aktyvaus laisvalaikio pramogų. 11 valandą pirmą kartą Telšiuose startuos kanupolo valčių mini varžybos. 12 valandą prasidės drakonų valčių lenktynės, o pertraukų metu olimpiečio baidarės iššūkis. Taip pat jūsų lauks batutai, kliūčių ruožas mažiems ir dideliems, didysis kojų smiginis ir seniūnijų žaidinių pirmasis etapas. Kviečiame komandas registruotis ir tapti šventės dalimi. Daugiau informacijos ir registracija Telšių sporto ir rekreacijos centro Facebook paskyroje.
2: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.
3: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 06 633 933 666. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.

0: eteryje žinios. Prezidentas teigia, kad situacija, kai iš registrų centro buvo pavogti 600 tūkstančių gyventojų nekilnojamo turto registro duomenys, yra netoleruotina. Jis teigia norėjęs valstybės gynimo taryboje išgirsti ne tik atsakingų žmonių situacijos vertinimus, bet ir pasiaiškinimus dėl jų elgesio. Sušaukti valstybės gynimo tarybą šalies vadovas nutarė po praėjusios savaitės įvykių, kai Lietuvos teritorijai skridus dronams dvi dienas iš eilės buvo skelbiama tiek apie galimą, tiek apie realų oro pavojų. Oro erdvės pažeidimai pastaruoju metu fiksuojami visose Baltijos valstybėse. Šią savaitę NATO daugianacionalinio šiaurės rytų korpuso štabe Lenkijoje lankėsi Lietuvos kariuomenės atstovai aptarė būsimas Lietuvos funkcijas ir vaidmenį šalį siekiant tapti ketvirtąją pagrindinę korpuso valstybę. Pasak kariuomenės Lietuvoje tapus ketvirtąją pagrindinę korpuso valstybę būtų stiprinama šalies vaidmuo alijansų gynybos architektūroje, bei sudaromos sąlygos Lietuvos kariuomenės pirmai divizijai efektyviau integruotis į korpuso struktūrą ir NATO regioninės gynybos planus. Šiaurės rytų korpuso vadavietė atsakinga už sąjungininkus sausumos pajėgų operacijų koordinavimą NATO šiaurės rytų regione, įskaitant greito reagavimo pajėgų dislokavimą. ES taryba iki 2027 gegužės 28-osios pratėsė sankcijų režimą asmenims atsakingiams už sunkius žmogaus teisų pažeidimus Rusijoje. Šiuo metu ES sankcijos taikomos 72 asmenims ir vienai organizacijai. Jų turtas ES yra įšaldytas. ES piliečiams ir įmonėms draudžiama teikti finansinius išteklius šiems asmenims. Jiems taip pat draudžiama atvykti į ES šalis arba vykti per jas tranzitu. Naujasis ES sankcijų režimas nukreiptas prieš asmenis atsakingus už sunkius žmogaus teisų pažeidimus ir represijas Rusijoje, buvo įvestas 2024 kovo mėnesį po Rusijos opozicijos lyderio Aleksejaus Navalno mirties. Vengrijos įstatymų leidėjai triuškinama dauguma balsavo už tai, kad būtų atšauktas šios Europos šalies pasitraukimas iš tarptautinio baudžiamo teismo, pernai inicijuotas buvusio nacionalistų premjero Viktoro Orbano. 199 narių parlamentas 133 balsais už 37 prieš ir 5 parlamentarams susilaikius oficialiai panaikino įstatymą dėl pasitraukimo iš tarptautinio baudžiamo teismo. Tai padaryta prieš pat įsigaliojant metus trunkančiam pasitraukimo procesui birželio 2-ąją.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL

0: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kurio galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt.
1: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
2: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingaun.
3: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingaun. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai ims skūstis dėl triukšmo. O šventės vyšnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs žemaitukai Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingaune.

0: Prie kavos puodelio.
1: Prabudusios skruzdėlės, panašiai kaip ir žmonės, ražosi ir žiovauja.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu rankos

0: Reklama. Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuvės. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala. Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį gegužės 28-osios horoskopai. Avinas. Anaiptol ne visi šiandien sugebės suprasti ir įvertinti jūsų veiksmų ir sprendimų reikšmę ir prasmę. Bet tai dar nereiškia, kad turite savo planų atsisakyti. Nesupranta dabar, supras vėliau ir dar ačiū pasakys. Aktyvus ir optimistiški jaučiai jau išvys šviesą tunelio gale. Pesimistai vis dar klaidžios tamsiose savo sielos užkabariuose. Ir vieniems ir kitiems patartina kuo mažiau knaisiotis savo tikrose ir tariamose problemose. Dirbkite konkrečius ir greitai padaromus darbus. Ypač seksis tvarkyti su finansais susijusius reikalus. Net galite apsimti spręsti svetimas problemas. Tiesa, laikydamasis reikiamo atsargumo priemonių. Vėžys, ten, kur valdo emocijos, logikai nėra kas veikti. Kažkieno spontaniški sprendimai gali visiškai sugriauti jūsų dienos planus. Būkite atidus rinkdamasi žmogų, kuriuo ketinate pasikliauti. Liūtas, šiandien su liūdėsiu turėsite pripažinti, kad darbai ir rūpešiai surija liūto dalį jūsų laiko, o polis ir pramogoms telieka akimirkos. Kągi išmokite rasti teigiamą emociją ir dirbdamą. Mergelė, draugai turėtų pakišti be galo įdomią idėją. Jūsų darbas teisingai ją išgirsti ir sugebėti realizuoti. Nedelskite, šiuo metu tinkamai susiklošiusios aplinkybės jūsų nelauks. Šiandien svarstyklės gali sutverti bent nedidelį stebuklą, reikia tik labai panorėti. Nešaukite garsiai, kad tai jūs padarėte. Prapuls visas žavesys. Žmonės patys susipraskino rankų darbas. Skorpionas, jau esate pasirengęs pradėti naują daug žadantį projektą, bet vis nesiryštate, baimindamasis nesėkmės. Būkite ryštingi. Žvaigždės jums palankios. Šaulys, jokių būdų nedarykite tuščių pažadų, vien tik siekdamas bent laikinai atsikratyti prašytojo. Niekas nebus pamiršta. Jūsų įsipareigojimus jums primins tada ir tokiu būdu, kad 100 kartų pasigailėsite. Ožiaragis, kad tik būtų noro, o jau jėgų ir galimybių visada rasite. Turite greitai sugalvoti troškimą, juk negali tokia ypatinga diena, kai praktiškai esate visagalis praeiti veltui. Vandenė, šiandien jūsų dėmesio ir laiko nuolat reikalaus įvairios smulkmenos, skubus bet nereikšmingi darbe. Bei reikaliukai. Vis dėlto neturėtumėte pamesti iš akių pagrindinio dienos plano. Tai, kas buvo numatyta, privalote atlikti bet kuriuo atveju. Na ir žuvys. Pirmų įspūdžių šiandien pasikliauti tikrai neverta. Jis gal ir bus pats ryškiausias, bet tikriausiai apgaulingas. Būkite budrus.

0: Reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. We'll be right back.

0: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Facebook'o paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt. Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 06363 09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.
1: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose. Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888 77446.

0: Eteryje žinios. Prezidentas teigia, kad situacija, kai iš registrų centro buvo pavogti 600 tūkstančių gyventojų nekilnojamo turto registro duomenys, yra netoleruotina. Jis teigia norės valstybės gynimo tarybų išgirsti ne tik atsakingų žmonių situacijos vertinimus, bet ir pasiaiškinimus dėl jų elgesio. Sušaukti valstybės gynimo tarybą šalies vadovas nutarė po praėjusio savaitės įvykių, kai Lietuvos teritorijai skridus dronams 2 dienas iš eilės buvo skelbiama tiek apie galimą, tiek apie realų oro pavojų. Oro erdvės pažeidimai pastaruoju metu fiksuojami visose Baltijos valstybėse. Šią savaitę NATO daugianacionalinio šiaurės rytų korpuso štabe Lenkijoje lankėsi Lietuvos kariuomenės atstovai aptarė būsimas Lietuvos funkcijas ir vaidmenį šalį siekiant tapti 4-ąją pagrindinę korpuso valstybę. Pasak kariuomenės Lietuvoje tapus 4-ąją pagrindinę korpuso valstybę būtų stiprinama šalies vaidmuo alijansų gynybos architektūroje, bei sudaromos sąlygos Lietuvos kariuomenės pirmai divizijai efektyviau integruotis į korpuso struktūrą ir NATO regioninės gynybos planus. Šiaurės rytų korpuso vadavietė atsakinga už sąjungininkų sausumos pajėgų operacijų koordinavimą NATO šiaurės rytų regione, įskaitant greito reagavimo pajėgų dislokavimą. ES taryba iki 2027 gegužės 28-osios pratėsė sankcijų režimą asmenims atsakingiams už sunkius žmogaus teisų pažeidimus Rusijoje. Šiuo metu ES sankcijos taikomos 72 asmenims ir vienai organizacijai. Jų turtas ES yra įšaldytas. ES piliečiams ir įmonėms draudžiama teikti finansinius išteklius šiems asmenims. Jiems taip pat draudžiama atvykti į ES šalis arba vykti per jas tranzitu. Naujasis ES sankcijų režimas nukreiptas prieš asmenis atsakingus už sunkius žmogaus teisų pažeidimus ir represijas Rusijoje, buvo įvestas 2024 kovo mėnesį po Rusijos opozicijos lyderio Aleksejaus Navalno mirties. Vengrijos įstatymų leidėjai triuškinama dauguma balsavo už tai, kad būtų atšauktas šios Europos šalies pasitraukimas iš tarptautinio baudžimo teismo, pernai inicijuotas buvusio nacionalistų premjero Viktoro Orbano. 199 narių parlamentas 133 balsais už, 37 prieš ir 5 parlamentarams susilaikius oficialiai panaikino įstatymą dėl pasitraukimo iš tarptautinio baudžimo teismo. Tai padaryta prieš pat įsigaliojant metus trunkančiam pasitraukimo procesui birželio 2-ąją.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
2: Radio stotis XXL FM.

0: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšia Lingon.
1: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšia Lingon. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. O šventės vyšnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs žemaitukai Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingauna.
2: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654 01 662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
3: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionale įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.

0: prie kavos puodelio.
1: Kalbėdamas žmogus išspjauna vidutiniškai 300 mikroskopinių seilių lašelių per minutę. Tai maždaug 2,5 lašelius su kiekvienu žodžiu.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu.

0: Reklama. Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudimo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių susirinkimams ar šeimos šventės švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graižtvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 0675-44144. Facebook paskyra – Sportinio šaudimo klubas Telšė.
1: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657-84-376.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612-12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį gegužės 28-osios horoskopai. Avinas. Anaiptol ne visi šiandien sugebės suprasti ir įvertinti jūsų veiksmų ir sprendimų reikšmę ir prasmę. Bet tai dar nereiškia, kad turite savo planų atsisakyti. Nesupranta dabar, supras vėliau ir dar ačiū pasakys. Aktyvus ir optimistiški jaučiai jau išvys šviesą tunelio gale. Pesimistai vis dar klaidžios tamsiuose savo sielos užkabariuose. Ir vieniems ir kitiems patartina kuo mažiau knaisiotis savo tikrose ir tariamose problemose. Dirbkite konkrečius ir greitai padaromus darbus. Ypač seksis tvarkyti su finansais susijusius reikalus. Net galite apsimti spręsti svetimas problemas. Tiesa, laikydamasis reikiamo atsargumo priemonių. Vėžys, ten, kur valdo emocijos, logikai nėra kas veikti. Kažkieno spontaniški sprendimai gali visiškai sugriauti jūsų dienos planus. Būkite atidus, rinkdamasi žmogų, kuriuo ketinate pasikliauti. Liūtas, šiandien su liūdėsiu turėsite pripažinti, kad darbai ir rūpešiai suryja liūto dalį jūsų laiko, o poilsiui ir pramogoms telieka akimirkos. Kągi išmokite rasti teigiamą emociją ir dirbdamas. Mergelė, draugai turėtų pakišti be galo įdomią idėją. Jūsų darbas teisingai ją išgirsti ir sugebėti realizuoti. Nedelskite, šiuo metu tinkamai susiklosčiusios aplinkybės jūsų nelauks. Šiandien svarstyklės gali sutverti bent nedidelį stebuklą, reikia tik labai panorėti. Nešaukite garsiai, kad tai jūs padarėte. Prapuls visas žavesys. Žmonės patys susipraskino rankų darbas. Skorpionas, jau esate pasirengęs pradėti naują daug žadantį projektą, bet vis nesiryštate, baimindamasis nesėkmės. Būkite ryštingi. Žvaigždės jums palankios. Šaulys, jokių būdų nedarykite tuščių pažadų, vien tik siekdamas bent laikinai atsikratyti prašytojo. Niekas nebus pamiršta. Jūsų susipareigojimus jums primins tada ir tokiu būdu, kad 100 kartų pasigailėsite. Ožiaragis, kad tik būtų noro, o jau jėgų ir galimybių visada rasite. Turite greitai sugalvoti troškimą, juk negali tokia ypatinga diena, kai praktiškai esate visagalis praeiti veltui. Vandenė, šiandien jūsų dėmesio ir laiko nuolat reikalaus įvairios smulkmenos, skubus, bet nereikšmingi darbai. Bei reikaliukai. Vis dėlto neturėtumėte pamesti iš akių pagrindinio dienos plano. Tai, kas buvo numatyta, privalote atlikti bet kuriuo atveju. Na ir žuvys. Pirmų įspūdžių šiandien pasikliauti tikrai neverta. Jis gal ir bus pats ryškiausias, bet tikriausiai apgaulingas. Būkite budrus.

0: Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia prisijungti prie komandos. Jei turite ekonomikos, finansų ar vadybos srities išsilavinimą, kviečiame kandidatuoti į laisvas centralizuoto įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigas. Darbo užmokestis nuo 2427 iki 3254 eurų bruto. Dokumentai priimami iki birželio 8 dienos imtinai. Daugiau informacijos telšiai.lt.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
2: Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
3: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. We'll be right back.

0: švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
1: Didysis futbolas Telšiuose. Top lygos rungtynės jau gegužės 30-ąją, šeštadienį 14 valandų 15 minučių Telšių centrinėme stadione. Susitinka Telšių Džiugas ir Panevėžio Panevėžys. Bilietai internete ticketmarket.lt arba stadiono kasose. Daugiau informacijos futbolo klubas Džiugas Facebook paskyroje. Telšiškiai, ateikim ir palaikykim savo miesto komandą.
2: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677555515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus kasnis.
3: Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse, Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2 plus 1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Lesk sau spindėti su Kaskada Professional.

0: reklama.
1: Kviečiame į Žemaitijos sostinės šventės Telšių Lingaun renginius ir sporto rungtis. Birželio 13 dieną prie Zakso kalno ir Maiščio ežero netrūks sportinių veiklų ir aktyvaus laisvalaikio pramogų. 11 valandą pirmą kartą Telšiuose startuos kanupolo valčių mini varžybos. 12 valandą prasidės drakonų valčių lenktynės, o pertraukų metu olimpiečio baidarės iššūkis. Taip pat jūsų lauks batutai, kliūčių ruožos mažiems ir dideliems, didysis kojų smiginis ir seniūnijų žaidinių pirmasis etapas. Kviečiame komandas registruotis ir tapti šventės dalimi. Daugiau informacijos ir registracija Telšių sporto ir rekreacijos centro Facebook paskyroje.
2: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas sandaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt. Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
3: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 06-633-933-66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.

0: Eteryje žinios. Prezidentas teigia, kad situacija, kai iš registrų centro buvo pavogti 600 tūkstančių gyventojų nekilnojamo turto registro duomenys, yra netoleruotina. Jis teigia norėjęs valstybės gynimo tarybų išgirsti ne tik atsakingų žmonių situacijos vertinimus, bet ir pasiaiškinimus dėl jų elgesio. Sušaukti valstybės gynimo tarybą šalies vadovas nutarė po praėjusio savaitės įvykių, kai Lietuvos teritorijai skridus dronams 2 dienas iš eilės buvo skelbiama tiek apie galimą, tiek apie realų oro pavojų. Oro erdvės pažeidimai pastaruoju metu fiksuojami visose Baltijos valstybėse. Šią savaitę NATO daugia nacionalinio šiaurės rytų korpuso štabe Lenkijoje lankėsi Lietuvos kariuomenės atstovai aptarė būsimas Lietuvos funkcijas ir vaidmenį šalį siekiant tapti 4-ąją pagrindinę korpuso valstybę. Pasak kariuomenės Lietuvoje tapus 4-ąją pagrindinę korpuso valstybę būtų stiprinama šalies vaidmo alijansų gynybos architektūroje, bei sudaromos sąlygos Lietuvos kariuomenės pirmai divizijai efektyviau integruotis į korpuso struktūrą ir NATO regioninės gynybos planus. Šiaurės rytų korpuso vadavietė atsakinga už sąjungininkų sausumos pajėgų operacijų koordinavimą NATO šiaurės rytų regione, įskaitant greito reagavimo pajėgų dislokavimą. Europos Sąjungos taryba iki 2027 gegužės 28-osios pratėsė sankcijų režimą asmenims atsakingiams už sunkius žmogaus teisų pažeidimus Rusijoje. Šiuo metu Europos Sąjungos sankcijos taikomos 72 asmenims ir vienai organizacijai. Jų turtas Europos Sąjungoje yra įšaldytas. Europos Sąjungos piliečiams ir įmonėms draudžiama teikti finansinius išteklius šiems asmenims. Jiems taip pat draudžiama atvykti į Europos Sąjungos šalis arba vykti per jas tranzitu. Naujasis Europos Sąjungos sankcijų režimas kreiptas prieš asmenis atsakingus už sunkius žmogaus teisų pažeidimus ir represijas Rusijoje, buvo įvestas 2024 kovo mėnesį po Rusijos opozicijos lyderio Aleksejaus Navalno mirties. Vengrijos įstatymų leidėjai triuškinama dauguma balsavo už tai, kad būtų atšauktas šios Europos šalies pasitraukimas iš tarptautinio baudžiamo teismo, pernai inicijuotas buvusio nacionalistų premjero Viktoro Orbano. 199 narių parlamentas 133 balsais už 37 prieš ir 5 parlamentarams susilaikius oficialiai panaikino įstatymą dėl pasitraukimo iš tarptautinio baudžiamo teismo. Tai padaryta prieš pat įsigaliojant metus trunkančiam pasitraukimo procesui birželio 2-ąją.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Реклама.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Itališkos stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Botik Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Botik, itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Botik.
3: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingau.
4: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingau. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai ims skūstis dėl triukšmo. O šventės Višnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingaune.
5: Telšiai, dėmesio! Audimas parduotuvėje – nauja pavasario kolekcija. Striukės, džemperiai, suknelės, kelnės ir lemenės. Lengvai derinami tavo pavasario įvaizdžiui. Užsuk į Audimas Telšiuose. Kestučio gatvė 4, prekybos centras Tulpė. Audimas –

0: Prie kavos puodelio.
1: Katės dažniausiai labiau myli moteris nei vyrus, dėl aukštesnio balso tembro.
0: Prie kavos puodelio.

0: programą. Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
1: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
2: Ai.
1: Kas?
2: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
1: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
2: O kainos?
1: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
2: Toli?
1: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
3: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir mekstukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį gegužės 28-osios horoskopai. Avinas. Anaiptol ne visi šiandien sugebės suprasti ir įvertinti jūsų veiksmų ir sprendimų reikšmę ir prasmę. Bet tai dar nereiškia, kad turite savo planų atsisakyti. Nesupranta dabar, supras vėliau ir dar ačiū pasakys. Aktyvus ir optimistiški jaučiai jau išvys šviesą tunelio gale. Pesimistai vis dar klaidžios tamsiuose savo sielos užkabariuose. Ir vieniems ir kitiems patartina kuo mažiau knaisiotis savo tikrose ir tariamose problemose. Dirbkite konkrečius ir greitai padaromus darbus. Ypač seksis tvarkyti su finansais susijusius reikalus. Net galite apsimti spręsti svetimas problemas. Tiesa, laikydamasis reikiamo atsargumo priemonių. Vėžys, ten, kur valdo emocijos, logikai nėra kas veikti. Kažkieno spontaniški sprendimai gali visiškai sugriauti jūsų dienos planus. Būkite atidus, rinkdamasi žmogų, kuriuo ketinate pasikliauti. Liūtas, šiandien su liūdėsiu turėsite pripažinti, kad darbai ir rūpešiai surijo liūto dalį jūsų laiko, o poilsiui ir pramogoms telieka akimirkos. Kągi išmokite rasti teigiamą emociją ir dirbdamas. Mergelė, draugai turėtų pakišti be galo įdomią idėją. Jūsų darbas teisingai ją išgirsti ir sugebėti realizuoti. Nedelskite, šiuo metu tinkamai susiklosčiusios aplinkybės jūsų nelauks. Šiandien svarstyklės gali sutverti bent nedidelį stebuklą, reikia tik labai panorėti. Nešaukite garsiai, kad tai jūs padarėte. Prapuls visas žavesys. Žmonės patys susipraskino rankų darbas. Skorpionas, jau esate pasirengęs pradėti naują daug žadantį projektą, bet vis nesiryštate, baimindamasis nesėkmės. Būkite ryštingi. Žvaigždės jums palankios. Šaulys, jokių būdų nedarykite tuščių pažadų, vien tik siekdamas bent laikinai atsikratyti prašytojo. Niekas nebus pamiršta. Jūsų įsipareigojimus jums primins tada ir tokiu būdu, kad 100 kartų pasigailėsite. Ožiaragis, kad tik būtų noro, o jau jėgų ir galimybių visada rasite. Turite greitai sugalvoti troškimą, juk negali tokia ypatinga diena, kai praktiškai esate visagalis praeiti veltui. Vandenė, šiandien jūsų dėmesio ir laiko nuolat reikalaus įvairios smulkmenos, skubus, bet nereikšmingi darbai. Bei reikaliukai. Vis dėlto neturėtumėte pamesti iš akių pagrindinio dienos plano. Tai, kas buvo numatyta, privalote atlikti bet kuriuo atveju. Na ir žuvys. Pirmų įspūdžių šiandien pasikliauti tikrai neverta. Jis gal ir bus pats ryškiausias, bet tikriausiai apgaulingas. Būkite budrus.

0: Reklama.
1: Tik čia Market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk. Čia Market. Greita ir patogu.
2: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
3: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 13-18 laipsnių šilumos. Šeštadienį ženklės lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį kris iki 4-8, dieną kils iki 16-24 laipsnių šilumos. Sekmadienį rytą ir dieną lis, gausių dienojus, griaudės perkūnija. Temperatūra naktį kris iki 7-12, dieną kils iki 16-20 laipsnių šilumos.

0: Žinoma.
1: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugeliandas šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalus vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugeliandas arba telefono numeriu 0654-01662. Bugeliandas, kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.

0: prieinama.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
2: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888 77446.

0: eteryje žinios. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad Lietuva juda link visuotinio šaukimo įvedimo, bet pirmiausia reikia tam kokybiškai pasiruošti. Anot ministro, šauktinių kasmet daugėja, o kariuomenė geba apmokyti vis daugiau žmonių. Tuo metu premjerės Ingos Ruginienės teigimo visuotinis šaukimas ateities diskusijų klausimas. Šalies siekimai iki 2030-ųjų išvystyti pėstininkų diviziją, per 3 metus pasirengti Vokietijos brigados priėmimui. Prezidentas yra sakęs, kad formuojant nacionalinę diviziją tik laiko klausimas, kada Lietuva perės prie visuotinio šaukimo. Nuo 2024 pradžios daugiau nei 45 tūkstančių Lietuvos gyventojų refinansavo arba persiderėjo dėl beveik 1/3 būsto paskolų portfelio ir taip sutaupys daugiau nei 250 milijonų eurų, skaičiuoja Lietuvos bankas. Tokių paskolų vertė siekia daugiau nei 4 milijardus eurų, apie 30% viso būsto paskolų portfelio. Pakeitimus leidus būsto paskolos refinansuoti paprasčiau Lietuvos bankas inicijavo 2024 pradžioje, o nauja tvarka įsigaliojo 2025 vasarį. Nuo 2025 vasario refinansuota daugiau kaip 2700 būsto paskolų. Gyventojų paskolų maržas vidutiniškai susimažino 42% ir per visą paskolos laikotarpį sutaupys vidutiniškai apie 7000 eurų. Dar dėl maždaug 32 tūkstančių paskolų žmonės persitarė su esamais bankais ir maržas vidutiniškai susimažino 33% taip sutaupydami iki 4000 eurų. Graikijos valdžios institucijos pranešė, kad sulaikė 17 asmenų, vykdydamos tyrimą dėl įtariamo milijoninės vertės ES žemės ūkio subsidijų pasisavinimo. Dėl to bus suimti 22 asmenys. Be to, spalį atliekant tą patį tyrimą, buvo sulaikyta dar kelios dešimtys žmonių. Europos prokuratūra praeisiais metais paskelbė, kad tiria masinį ir sistemingą sukčiavimą bei pinigų plovimo veiklą, susijusią su Europos žemės ūkio subsidijų skirimu Graikijos ūkininkams. Preliminaraus tyrimo duomenimis nuostoliai siekia daugiau 19 milijonų eurų. Škotijos parlamento Edinburgė nariai pritarė siūlymui prašyti Jungtinės karalystės vyriausybės Londone patvirtinti naujo referendumo dėl nepriklausomybės organizavimą. Škotija referendumą dėl to ar atsiskirti nuo likusios Jungtinės karalystės dalies Anglijos, Velso ir Šiaurės Airijos pirmą kartą surengė 2014-aisiais, tačiau 55% balsavo už status quo išlaikymą. Vyriausybė Londone, kuri viso šalies mastu išlaiko įgaliojimus tokiose srityse kaip gynyba ir užsienio politika, manė, kad šis klausimas išsispręs visam kartos gyvenimo laikui. Tačiau Brexitas, kaldantis Jungtinės karalystės pasitraukimo iš Europos Sąjungos valdant konservatorių partijai, atnaujino diskusijas.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: reklama. Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
1: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
2: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionale įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06 29 33 492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
3: Radijo stotis XXL FM.

0: Prie kavos puodelio.
1: Prabudusios skruzdėlės, panašiai kaip ir žmonės, ražosi ir žiovauja.
0: Prie kavos puodelio.

0: Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 0675 44 144. 4. Parduotuvės adresas Nemuno gatvė 11 Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra UAB Levenčiai.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalėme dieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atlaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612 12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 208091. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: programą.
1: Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia prisijungti prie komandos. Jei turite ekonomikos, finansų ar vadybos srities išsilavinimą, kviečiame kandidatuoti į laisvas centralizuoto įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigas. Darbo užmokestis nuo 2427 iki 3254 eurų bruto. Dokumentai priimami iki birželio 8 dienos imtinai. Daugiau informacijos telšiai.lt.
2: Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
3: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilius spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
4: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 13-18 laipsnių šilumos. Šeštadienį ženklės lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį kris iki 4-8, dieną kils iki 16-24 laipsnių šilumos. Sekmadienį rytą ir dieną lis, gausių dienojus, griaudės perkūnija. Temperatūra naktį kris iki 7-12, dieną kils iki 16-20 laipsnių šilumos.

0: švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
1: Didysis futbolas Telšiuose. Top lygos rungtynės jau gegužės 30-ąją, šeštadienį 14:15 Telšių centrinėme stadione. Susitinka Telšių Džiugas ir Panevėžio Panevėžys. Bilietai internete ticketmarket.lt arba stadiono kasose. Daugiau informacijos futbolo klubas Džiugas Facebook paskyroje. Telšiškiai, ateikim ir palaikykim savo miesto komandą.
2: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677555515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus kasnis.
3: Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse, Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.

0: Kviečiame į Žemaitijos sostinės šventės Telšių Lengaun renginius ir sporto rungtis. Birželio 13 dieną prie Zakso kalno ir Maiščio ežero netrūks sportinių veiklų ir aktyvaus laisvalaikio pramogų. 11 valandą pirmą kartą Telšiuose startuos kanupolo valčių mini varžybos. 12 valandą prasidės drakonų valčių lenktynės, o pertraukų metu olimpiečio baidarės iššūkis. Taip pat jūsų lauks batutai, kliūčių ruožas mažiems ir dideliems, didysis kojų smiginis ir seniūnijų žaidinių pirmasis etapas. Kviečiame komandas registruotis ir tapti šventės dalimi. Daugiau informacijos ir registracija Telšių sporto ir rekreacijos centro Facebook paskyroje.
1: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas sandaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt. Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998090900. Facebook'o paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.

0: eteryje žinios. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad Lietuva juda link visuotinio šaukimo įvedimo, bet pirmiausia reikia tam kokybiškai pasiruošti. Anot ministro, šauktinių kasmet daugėja, o kariuomenė geba apmokyti vis daugiau žmonių. Tuo metu premjerės Ingos Ruginienės teigimo visuotinis šaukimas ateities diskusijų klausimas. Šalyje siekiama iki 2030 išvystyti pėstininkų diviziją, per 3 metus pasirengti Vokietijos brigados priėmimui. Prezidentas yra sakęs, kad formuojant nacionalinę diviziją tik laiko klausimas, kada Lietuva perės prie visuotinio šaukimo. Nuo 2024 pradžios daugiau nei 45 tūkstančių Lietuvos gyventojų refinansavo arba persiderėjo dėl beveik 1/3 būsto paskolų portfelio ir taip sutaupys daugiau nei 250 milijonų eurų, skaičiuoja Lietuvos bankas. Tokių paskolų vertė siekia daugiau nei 4 milijardus eurų, apie 30% viso būsto paskolų portfelio. Pakeitimus leidus būsto paskolas refinansuoti paprasčiau Lietuvos bankas inicijavo 2024 pradžioje, o nauja tvarka įsigaliojo 2025 vasarį. Nuo 2025 vasario refinansuota daugiau kaip 2700 būsto paskolų. Gyventojų paskolų maržas vidutiniškai susimažino 42% ir per visą paskolos laikotarpį sutaupys vidutiniškai apie 7000 eurų. Dar dėl maždaug 32 tūkstančių paskolų žmonės persitarė su esamais bankais ir maržas vidutiniškai susimažino 33% taip sutaupydami iki 4000 eurų. Graikijos valdžios institucijos pranešė, kad sulaikė 17 asmenų, vykdydamos tyrimą dėl įtariamo milijoninės vertės ES žemės ūkio subsidijų pasisavinimo. Dėl to bus suimti 22 asmenys. Be to, spalį atliekant tą patį tyrimą, buvo sulaikyta dar kelios dešimtys žmonių. Europos prokuratūra praeisiais metais paskelbė, kad tiria masinį ir sistemingą sukčiavimą bei pinigų plovimo veiklą, susijusią su Europos žemės ūkio subsidijų skirimu Graikijos ūkininkams. Preliminaraus tyrimo duomenimis nuostoliai siekia daugiau 19 milijonų eurų. Škotijos parlamento Edinburgė nariai pritarė siūlymui prašyti Jungtinės karalystės vyriausybės Londone patvirtinti naujo referendumo dėl nepriklausomybės organizavimą. Škotija referendumą dėl to ar atsiskirti nuo likusios Jungtinės karalystės dalies Anglijos, Velso ir Šiaurės Airijos pirmą kartą surengė 2014-aisiais, tačiau 55% balsavo už status quo išlaikymą. Vyriausybė Londone, kuri viso šalies mastu išlaiko įgaliojimus tokiose srityse kaip gynyba ir užsienio politika, manė, kad šis klausimas išsispręs visam kartos gyvenimo laikui. Tačiau Brexitas, kaldantis Jungtinės karalystės pasitraukimo iš Europos Sąjungos valdant konservatorių partijai, atnaujino diskusijas.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Реклама. Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Bela Lab maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. belalab.lt
1: Telšiai, dėmesio! Audimas parduotuvėje – nauja pavasario kolekcija. Striukės, džemperiai, suknelės, kelnės ir lemenės. Lengvai derinami tavo pavasario įvaizdžiui. Užsuk į Audimas Telšiuose. Kestučio gatvė 4, prekybos centras Tulpė. Audimas.
2: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingaun.
3: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingaun. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. O šventės vyšnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingaune.
4: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: sporto naujienos.
1: Didžiulė sensacija su kuriuo Svetlanos Juventus ekipa žengė pirmąjį žingsnį link Lietuvos krepšinio lygos finalo. Laimono Glinskio Kariūnas svečiuose 96-83 įveikė Klaipėdos Neptūną ir pusfinalio serijoje 4 pergalių įsiveržė į priekį 1-0. Uteniškiai perėmė namų aikštės pranašumą. Antroji serijos dvikova vyks penktadienį Utenoje. Leipcige Vokietijoje vykusiame UEFA konferencijų lygos finale Londono Crystal Palace 1-0 įveikė Madrido Rajo Vallecano futbolininkus. Istorinė pergalė iškovojusi Crystal Palace komanda gavo kelialapį į kito sezono Europos lygą. Beje, tai pirmas Crystal Palace tarptautinis trofėjus klubo istorijoje. Vilniaus Žalgirio moterų komanda moterų A lygoje iškovojo antrąją pergalę iš eilės. Trečiadienį Žalgirio namų stadione Žalgirietės 1-0 nugalėjo Šiaulių ekipą. Po šios pergalės Žalgiris savo sąskaitoje turi 16 taškų ir moterų A lygos turnyro lentelė užima trečią vietą. Trečiadienį disko metikai rungtyniavo Jonavos mero taurės varžybose. Joje geriausiai pasirodė pasaulio ir Europos čempionas Andrius Gudžius, kuris ne tik iškovojo trečią pergalę šiame sezone, bet ir užfiksavo geriausią Lietuvos sezono rezultatą. Pirmą vietą užėmęs Gudžius geriausių bandymų diską numetė 65 metrus 1 cm. Iki šiol jo geriausio sezono rezultatas buvo 64 metrai 52 cm. Europos čempionato normatyvas yra 65,5 metro. Tad iki garantuotos vietos seno žemyno pirmenybės lengvatlečių pritrūko mažiau nei pusmetrio. Į Everestą, kurio aukštis 8848 metrai, be papildomo deguonies, vedlių ir nešikų pagalbos kopęs Saulius Damulevičius. 8400 metrų aukštį apsisuko, pranešė alpinistas Tadas Jeršovas. Į Everestą be papildomo deguonies yra įkopę mažiau nei 200 alpinistų ir ne vieno lietuvio.
0: Sporto naujienos.

0: Реклама.
1: Fortuna, šampano staliukai, pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijūstų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
2: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala. Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.

0: Mokestis būtų visuotinis, o vėlesnis siūlymas su mokesčio grindimis iš esmės pakeitė. Parlamentarai blaškėsi ieškodami tinkamiausio varianto, baimindamiesi, kad nuo šių metų gerokai išaugs mokestinė būsto vertė ir žmonėms našta bus per didelė. Finansų viceministras sako, kad esama didelės rizikos Lietuvai šiais ir vėlesniais metais nesilaikyti tiek ES, tiek nacionalinio fiskalinės drausmės taisyklių. Pasak jo, pirminis 2025 valdžios sektoriaus deficitas, nevertinant skolos aptarnaimo išlaidų, yra didžiausias nuo 2021, bet to jis daro įtakos ir šių metų deficitui. Pernai toks nuokrypis nebuvo planuotas. Įsilaužėliams pavogus 100 tūkstančių gyventojų registrų duomenų ir naudojant migracijos departamento paskyras, migracijos departamentas skelbia, kad visos įstaigos valdomos informacinės sistemos bei duomenų bazės yra apsaugotos, o jose sukaupti asmens duomenys saugus bei tretiesiems asmenims neteisėtai atskleisti nebuvo. Skelbiama, kad gyventojai gali pasitikrinti, kas ir kada jungiasi prie jų paskyrų. Jokių neteisėtų veikų migri sistemoje nefiksuota, skelbia departamentas. Vyriausybė pritarė siūlymui suvienodinti motinystės išmokų mokėjimo trukmę, dėl to dabar spręs Seimas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo, kad motinystės išmoka būtų mokama 126 kalendorinės dienas visoms pagimdžiusioms moterims, nepriklausomai nuo gimdymo datos ir nuo to, ar kūdikis išgyveno ar ne. Be to, naujagimio globėjui šią išmoką siūloma mokėti nuo globos nustatymo dienos iki kūdikius 126 dienos, dabar 70 dienų. Ministerija pažymė, kad dabar išmokos trukmė priklauso nuo to, kurią neštumo savaitė pagimdomas kūdikis, ar jis gimsta gyvas ar negyvas, ar išgyvena tam tikrą laiką, tačiau šių aplinkybių moteris negali kontroliuoti. Vyriausybė pritarė regionų geriamojo vandens infrastruktūrai, civiliniai parengčiai bei socialinio būsto plėtrai papildomai skirti 152 milijonus eurų ES lėšų. Kaip numatoma vidaus reikalų ministerijos projekte, kuriam pritarta, tam perskirstomos 2022-30 regionų plėtros programos lėšos.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Tik čia Market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdiję, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888 77446. Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 13-18 laipsnių šilumos. Šeštadienį ženklės lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį kris iki 4-8, dieną kils iki 16-24 laipsnių šilumos. Sekmadienį rytą ir dieną lis, gausių dienojus, griaudės per kūniją. Temperatūra naktį kris iki 7-12, dieną kils iki 16-20 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinavika. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stokeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.

0: Kviečiame į Žemaitijos sostinės šventės Telšelingo renginius ir sporto rungtis. Birželio 13 dieną prie Zakso kalno ir Maiščio ežero netrūks sportinių veiklų ir aktyvaus laisvalaikio pramogų. 11 valandą pirmą kartą Telšiuose startuos kanupolo valčių mini varžybos. 12 valandą prasidės drakonų valčių lenktynės, o pertraukų metu olimpiečio baidarės iššūkis. Taip pat jūsų lauks batutai, kliūčių ruožas mažiems ir dideliems, didysis kojų smiginis ir seniūnijų žaidinių pirmasis etapas. Kviečiame komandas registruotis ir tapti šventės dalimi. Daugiau informacijos ir registracija Telšių sporto ir rekreacijos centro Facebook paskyroje.
1: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvės 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-70. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
3: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Maščio gatvė 11 Telšiuose. Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: eteryje žinios. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad Lietuva juda link visuotinio šaukimo įvedimo, bet pirmiausia reikia tam kokybiškai pasiruošti. Anot ministro, šauktinių kasmet daugėja, o kariuomenė geba apmokyti vis daugiau žmonių. Tuo metu premjerės Ingos Ruginienės teigimu visuotinis šaukimas ateities diskusijų klausimas. Šalyje siekiama iki 2030-ųjų išvystyti pėstininkų diviziją, per trejus metus pasirengti Vokietijos brigados priėmimui. Prezidentas yra sakęs, kad formuojant nacionalinę diviziją tik laiko klausimas, kada Lietuva pereis prie visuotinio šaukimo. Nuo 2024 pradžios daugiau nei 45 tūkstančių Lietuvos gyventojų refinansavo arba persiderėjo dėl beveik trečdalio būsto paskolų portfelio ir taip sutaupys daugiau nei 250 milijonų eurų, skaičiuoja Lietuvos bankas. Tokių paskolų vertė siekia daugiau nei 4 milijardus eurų, apie 30% viso būsto paskolų portfelio. Pakeitimus leidus būsto paskolos refinansuoti paprasčiau Lietuvos bankas inicijavo 2024 pradžioje, o nauja tvarka įsigaliojo 2025 vasarį. Nuo 2025 vasario refinansuota daugiau kaip 2700 būsto paskolų. Gyventojų paskolų maržas vidutiniškai susimažino 42% ir per visą paskolos laikotarpį sutaupys vidutiniškai apie 7000 eurų. Dar dėl maždaug 32 tūkstančių paskolų žmonės persitarė su esamais bankais ir maržas vidutiniškai susimažino 33% taip sutaupydami iki 4000 eurų. Graikijos valdžios institucijos pranešė, kad sulaikė 17 asmenų, vykdydamos tyrimą dėl įtariamo milijoninės vertės ES žemės ūkio subsidijų pasisavinimo. Dėl to bus suimti 22 asmenys. Be to, spalį atliekant tą patį tyrimą, buvo sulaikyta dar kelios dešimt žmonių. Europos prokuratūra praeisiais metais paskelbė, kad tiria masinį ir sistemingą sukčiavimą bei pinigų plovimo veiklą, susijusią su Europos žemės ūkio subsidijų skirimu Graikijos ūkininkams. Preliminaraus tyrimo duomenimis nuostoliai siekia daugiau nei 19 milijonų eurų. Škotijos parlamento Edinburgė nariai pritarė siūlymui prašyti Jungtinės karalystės vyriausybės Londone patvirtinti naujo referendumo dėl nepriklausomybės organizavimą. Škotija referendumą dėl to ar atsiskirti nuo likusios Jungtinės karalystės dalies Anglijos, Velso ir Šiaurės Airijos pirmą kartą surengė 2014-aisiais, tačiau 55% balsavo už status quo išlaikymą. Vyriausybė Londone, kuri visos šalies mastu išlaiko įgaliojimus tokiose srityse kaip gynyba ir užsienio politika, manė, kad šis klausimas išsispręs visam kartos gyvenimo laikui. Tačiau Brexitas, kaldantis Jungtinės karalystės pasitraukimo iš Europos Sąjungos valdant konservatorių partijai, atnaujino diskusijas.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
1: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšia Lingaun.
2: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšia Lingaun. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. O šventės Višnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingaune.
3: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas, šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalus vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654 01 662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
4: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionale įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
5: Radio stotis XXL

0: sporto naujienos.
1: Didžiulė sensacija sukūrusi Utenos Juventus ekipa žengė pirmąjį žingsnį link Lietuvos krepšinio lygos finalo. Laimono Glinskio Kariūna svečiuose 96-83 įveikė Klaipėdos Neptūną ir pusfinalio serijoje iki 3 pergalių įsiveržė į priekį 1-0. Uteniškiai perėmė namų aikštės pranašumą. Antroji serijos dvikova vyks penktadienį Utenoje. Leipcige Vokietijoje vykusiame UEFA konferencijų lygos finale Londono Crystal Palace 1-0 įveikė Madrido Rayo Vallecano futbolininkus. Istorinę pergalę iškovojusi Crystal Palace komanda gavo kelialapį į kito sezono Europos lygą. Beje, tai pirmas Crystal Palace tarptautinis trofėjus klubo istorijoje. Vilniaus Žalgirio moterų komanda moterų A lygoje iškovojo antrąją pergalę iš eilės. Trečiadienį Žalgirio namų stadione Žalgirietės 1-0 nugalėjo Šiaulių ekipą. Po šios pergalės Žalgiris savo sąskaitoje turi 16 taškų ir moterų A lygos turnyro lentelė užima trečiąją vietą. Trečiadienį disko metikai rungtyniavo Jonavos mero taurės varžybose. Joje geriausiai pasirodė pasaulio ir Europos čempionas Andrius Gudžius, kuris ne tik iškovojo trečią pergalę šiame sezone, bet ir užfiksavo geriausią Lietuvos sezono rezultatą. Pirmą vietą užėmęs Gudžius geriausių bandymų diską numetė 65 metrus 1 cm. Iki šiol jo geriausio sezono rezultatas buvo 64 metrai 52 cm. Europos čempionato normatyvas yra 65,5 metro. Tad iki garantuotos vietos seno žemyno pirmenybės lengvaatlečių pritrūko mažiau nei pusmetrio. Į Everestą, kurio aukštis 8848 metrai, be papildomo deguonies, vedlių ir nešikų pagalbos kopęs Saulius Damulevičius, 8400 metrų aukštį apsisuko, pranešė alpinistas Tadas Jeršovas. Į Everestą be papildomo deguonies yra įkopę mažiau nei 200 alpinistų ir ne vieno lietuvio.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612-12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Smarkiai augant valstybės išlaidoms, tvarias jos pajamas būtų galima didinti padidinus turto mokesčius, sako finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Seimas praėjusią gegužę nepriėmė svarstyti vyriausybės teiktų pataisų, pagal kurias nekilnojamo turto mokestis būtų visuotinis, o vėlesnis siūlymas su mokesčio grindimis iš esmės pakeitė. Parlamentarai blaškėsi ieškodami tinkamiausio varianto, baimindamiesi, kad nuo šių metų gerokai išaugs mokestinė būsto vertė ir žmonėms našta bus per didelė. Finansų viceministras sako, kad esama didelės rizikos Lietuvai šiais ir vėlesniais metais nesilaikyti tiek ES, tiek nacionalinio fiskalinės drausmės taisyklių. Pasakio, pirminis 2025 valdžios sektoriaus deficitas, nevertinant skolos aptarnaimo išlaidų, yra didžiausias nuo 2021, bet to jis daro įtakos ir šių metų deficitui. Pernai toks nuokrypis nebuvo planuotas. Įsilaužėliams pavogus 100 tūkstančių gyventojų registrų duomenų ir naudojant migracijos departamento paskyras, migracijos departamentas skelbia, kad visos įstaigos valdomos informacinės sistemos bei duomenų bazės yra apsaugotos, o jose sukaupti asmens duomenys saugus bei tretiesiems asmenims neteisėtai atskleisti nebuvo. Skelbiama, kad gyventojai gali pasitikrinti, kas ir kada jungiasi prie jų paskyrų. Jokių neteisėtų veikų migri sistemoje nefiksuota, skelbia departamentas. Vyriausybė pritarė siūlymui suvienodinti motinystės išmokų mokėjimo trukmę. Dėl to dabar spręs Seimas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo, kad

0: įsipareigoti. Vyriausybė pritarė regionų geriamojo vandens infrastruktūrai, civiliniai parengčiai bei socialinio būsto plėtrai papildomai skirti 152 milijonus eurų ES lėšų. Kaip numatoma vidaus reikalų ministerijos projekte, kuriam pritarta, tam perskirstomos 2022-30 regionų plėtros programos lėšos.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia prisijungti prie komandos. Jei turite ekonomikos, finansų ar vadybos srities išsilavinimą, kviečiame kandidatuoti į laisvas centralizuoto įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigas. Darbo užmokestis nuo 2427 iki 3254 eurų bruto. Dokumentai priimami iki birželio 8 dienos imtinai. Daugiau informacijos telšiai.lt.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo

0: rūšį. Pastatome konteinerius. Didesnius kiekius išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
1: Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilius spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 13-18 laipsnių šilumos. Šeštadienį ženklės lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį kris iki 4-8, dieną kils iki 16-24 laipsnių šilumos. Sekmadienį rytą ir dieną lis, gausių dienojus, griaudės per kūniją. Temperatūra naktį kris iki 7-12, dieną kils iki 16-20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
2: Didysis futbolas Telšiuose. Top lygos rungtynės jau gegužės 30-ąją, šeštadienį 14 valandų 15 minučių Telšių centrinėme stadione. Susitinka Telšių Džiugas ir Panevėžio Panevėžys. Bilietai internete ticketmarket.lt arba stadiono kasose. Daugiau informacijos futbolo klubas Džiugas Facebook paskyroje. Telšiškiai, ateikim ir palaikykim savo miesto komandą.
3: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677555515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
4: Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse, Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2 plus 1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Lesk sau spindėti su Kaskada Professional.

0: Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudimo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių, susirinkimams ar šeimos šventės švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graižtvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 0675-44144. Facebook paskyra Sportinio šaudimo klubas Telšė.
1: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas sandaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokėslangai.lt.
2: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.

0: eteryje žinios. Prezidentas sako, kad Lietuva yra pasiryžusi numušti jos oro erdvę pažeidusį orlaivį, net jei prireiktų panaudoti brangias raketas. Taip jis kalbėjo praėjusią savaitę galimai dronams du kartus pažeidus Lietuvos oro erdvę. Dėl šių incidentų du kartus buvo paskelbtas oro pavojus. Lietuva siekia, kad šalies turimo oro gynybos ir detekcijos sistema apimtų skirtingus aukščius. Būtų galima atpažinti bepilotį orlaivį kaip galima anksčiau, išaiškius drono keliamai grėsmei. Jį būtų galima sunaikinti. Prezidento teigimu, blogėjant Rusijos ekonominei situacijai, keičiantis jos visuomenės nuotaikoms ir nepasiekiant proveržio fronte, tikėtinos dažnesnės provokacijos prieš Baltijos šalis – dezinformacijos kampanijos. Taip pat Lietuva pirks 936 Suomijoje gaminamus šarvučius Patria, nusprendė Valstybės gynimo taryba. Seime stringa siūlymas įteisinti naują tvarką, kad kainos degalinėse galėtų būti didinamos tik kartą per parą. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas padarė pertrauką, svarstant energetikos įstatymo pataisas, kuriomis siūloma įteisinti degalų kainų keitimą kartą per parą. Energetikos viceministrė Edita Gudauskinė sako, kad priėmus pakeitimus vartotojai galės sąmoningiau planuoti degalų pirkimą, žinodami, kad rytinė kaina per dieną nekils, o atviri kainų duomenys paskatins atsirasti degalų kainų palyginimo programėlės ir platformas. Jos teikimu, Austrija kainų keitimas apribotas nuo 2009-ųjų, leisti jas keisti kartą per dieną, o šiemet įvesti dar papildomi sugriežtinimai. Keisti kainas galima tik 3 kartus per savaitę. Vokietijoje anot jos kainų keitimas galimas kartą per parą. Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacijos prezidentas Emilis Cicėnas įspėjo, kad šiose šalyse degalinių maržos padidėjo. Jei pataisos jame būtų priimtos, degalų kainos degalinėse galėtų kilti tik vieną kartą per dieną 10 valandą. Kad nuo 10 valandos ryto iki kitos dienos 10 valandos kaina gali tik mažėti arba likti tą patį, bet nekilti. Dabar degalų kainų keitimo dažnis degalinėse nereglamentuojamas. Ukrainos prezidentas paskelbė apie naujas tolimas operacijas prieš Rusiją po susitikimo su Ukrainos ginkluotojų pajėgų vyriausiu vadu Aleksandru Sirskiu ir generalinio štabo viršininku Andrijumi Michnatovu. Ukrainos valdžios institucijos mato ženklus, kad Rusijos politinė vadovybė ieško būdų, kaip kompensuoti nuostolius fronte. Rusijos pajėgoms trečiadienį apšaudžius vaikų žaidimo aikštelę Chersone žuvo vienas žmogus ir dar 4 buvo sužeisti, įskaitant 2 vaikus, pranešė ukrainiečių pareigūnai. Trečiadienio popietę Rusijos karinis orlaivis įtariamo pažeidė Suomijos oro erdvę virš Suomijos įlankos, pranešė gynybos ministerija. Įtariamos oro erdvės pažeidimas įvyko netoli Kirkonumio, Porkalos pusiasalio, kai nenustatyto tipo Rusijos lėktuvas bandė išvengti perkūnijos, nurodė ministerija. Karinis oro pajėgos incidentą reagavo operatyviniu skrydžiu, atliekamas tyrimas dėl incidento. Įtariamos oro erdvės pažeidimas įvyko tuo metu, kai Suomijos karinis oro pajėgos dalyvauja karinėse pratybose, kuriuose taip pat dalyvauja kariai iš Vokietijos ir kitų šalių.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 13-18 laipsnių šilumos. Šeštadienį ženklės lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį kris iki 4-8, dieną kils iki 16-24 laipsnių šilumos. Sekmadienį rytą ir dieną lis, gausių dienojus, griaudės perkūnija. Temperatūra naktį kris iki 7-12, dieną kils iki 16-20 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL.

0: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kurio galima pasitikėti. Atraskite kokybę, apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt
1: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
2: Telšiai, dėmesio! Audimas parduotuvėje – nauja pavasario kolekcija. Striukės, džemperiai, suknelės, kelnės ir lemenės. Lengvai derinami tavo pavasario įvaizdžiui. Užsuk į Audimas Telšiuose. Kestučio gatvė 4, prekybos centras Tulpė. Audimas.
3: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir

0: sporto naujienos.
1: Didžiulė sensacija, su kuriuo Svetlanos Juventus ekipa žengė pirmąjį žingsnį link Lietuvos krepšinio lygos finalo. Laimono Glinskio Kariūna svečiuose 96-83 įveikė Klaipėdos Neptūną ir pusfinalio serijoje 4 pergalių įsiveržė į priekį 1-0. Uteniškiai perėmė namų aikštės pranašumą. Antroji serijos dvikova vyks penktadienį Utenoje. Leipcige Vokietijoje vykusiame UEFA konferencijų lygos finale Londono Crystal Palace 1-0 įveikė Madrido Rajo Vallecano futbolininkus. Istorinę pergalę iškovojusi Crystal Palace komanda gavo kelialapį į kito sezono Europos lygą. Beje, tai pirmas Crystal Palace tarptautinis trofėjus klubo istorijoje. Vilniaus Žalgirio moterų komanda moterų A lygoje iškovojo antrąją pergalę iš eilės. Trečiadienį Žalgirio namų stadione Žalgirietės 1-0 nugalėjo Šiaulių ekipą. Po šios pergalės Žalgiris savo sąskaitoje turi 16 taškų ir moterų A lygos turnyro lentelė užima trečią vietą. Trečiadienį disko metikai rungtyniavo Jonavos mero taurės varžybose. Joje geriausiai pasirodė pasaulio ir Europos čempionas Andrius Gudžius, kuris ne tik iškovojo trečią pergalę šiame sezone, bet ir užfiksavo geriausią Lietuvos sezono rezultatą. Pirmą vietą užėmęs Gudžius geriausių bandymų diską numetė 65 metrus 1 cm. Iki šiol jo geriausio sezono rezultatas buvo 64 metrai 52 cm. Europos čempionato normatyvas yra 65,5 metro. Tad iki garantuotos vietos seno žemyno pirmininkai. Vienybėse lengvatlečių pritrūko mažiau nei pusmetrio. Į Everestą, kurio aukštis 8848 metrai, be papildomo deguonies, vedlių ir nešikų pagalbos kopęs Saulius Damulevičius. 8400 metrų aukštį apsisuko, pranešė alpinistas Tadas Jeršovas. Į Everestą be papildomo deguonies yra įkopę mažiau nei 200 alpinistų ir ne vieno lietuvio.
0: Sporto naujienos.

0: Реклама.
1: Girdėjau, remontą daraisi. Kaip sekasi?
2: Ai.
1: Kas?
2: Grindys nelygios gavosi. Sienom dažų pritrūko. Neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
1: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
2: O kainos?
1: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
2: Toli?
1: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
3: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
4: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Smarkiai augant valstybės išlaidoms, tvarias jos pajamas būtų galima didinti padidinus turto mokesčius, sako finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Seimas praėjusią gegužę nepriėmė svarstyti vyriausybės teiktų pataisų, pagal kurias nekilnojamo turto mokestis būtų visuotinis, o vėlesnis siūlymas su mokesčio grindimis iš esmės pakeitė. Parlamentarai blaškėsi ieškodami tinkamiausio varianto, baimindamiesi, kad nuo šių metų gerokai išaugs mokestinė būsto vertė ir žmonėms našta bus per didelė. Finansų viceministras sako, kad esama didelės rizikos Lietuvai šiais ir vėlesniais metais nesilaikyti tiek ES, tiek nacionalinio fiskalinės drausmės taisyklių. Pasakio pirminis 2025 valdžios sektoriaus deficitas, nevertinant skolos aptarnaimo išlaidų, yra didžiausias nuo 2021, bet to jis daro įtakos ir šių metų deficitui. Pernai toks nuokrypis nebuvo planuotas. Įsilaužėliams pavogus 100 tūkstančių gyventojų registrų duomenų ir naudojant Migracijos departamento paskyras, Migracijos departamentas skelbia, kad visos įstaigos valdomos informacinės sistemos bei duomenų bazės yra apsaugotos, o jose sukaupti asmens duomenys saugus bei tretiesiems asmenims neteisėtai atskleisti nebuvo. Skelbiama, kad gyventojai gali pasitikrinti, kas ir kada jungiasi prie jų paskyrų. Jokių neteisėtų veikų migri sistemoje nefiksuotas, skelbia departamentas. Vyriausybė pritarė siūlymui suvienodinti motinystės išmokų mokėjimo trukmę, dėl to dabar spręs Seimas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo, kad motinystės išmoka būtų mokama 126 kalendorinės dienas visoms pagimdžiusioms moterims.

0: Plėtrai papildomai skirti 152 milijonus eurų ES lėšų. Kaip numatoma vidaus reikalų ministerijos projekte, kuriam pritarta, tam perskirstomos 2022-30 regionų plėtros programos lėšos.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 0648 02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656 92671. Telšių autodalį

0: su tvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
1: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose. Thank you.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 13-18 laipsnių šilumos. Šeštadienį ženklės lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį kris iki 4-8, dieną kils iki 16-24 laipsnių šilumos. Sekmadienį rytą ir dieną lis, gausių dienojus, griaudės per kūniją. Temperatūra naktį kris iki 7-12, dieną kils iki 16-20 laipsnių šilumos.

0: Didžiausia regioninė radio stotis Lietuvoje XXL FM yra nun klausos, ne vien tik Žemaitė.
1: Reklama.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 6.
3: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 06 36 09 99 9. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
4: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.

0: Kalama. Kviečiame į Žemaitijos sostinės šventės Telšelingaun renginius ir sporto rungtis. Birželio 13 dieną prie Zakso kalno ir Maiščio ežero netrūks sportinių veiklų ir aktyvaus laisvalaikio pramogų. 11 valandą pirmą kartą Telšiuose startuos kanupolo valčių mini varžybos. 12 valandą prasidės drakonų valčių lenktynės, o pertraukų metu olimpiečio baidarės iššūkis. Taip pat jūsų lauks batutai, kliūčių ruožos mažiems ir dideliems, didysis kojų smiginis ir seniūnijų žaidinių pirmasis etapas. Kviečiame komandas registruotis ir tapti šventės dalimi. Daugiau informacijos ir registracija Telšių sporto ir rekreacijos centro Facebook paskyroje.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkėmyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai, krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkėmis.
2: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Maščio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: eteryje žinios. Prezidentas sako, kad Lietuva yra pasiryžusi numušti jos oro erdvę pažeidusį orlaivį, net jei prireiktų panaudoti brangias raketas. Taip jis kalbėjo praėjusią savaitę galimai dronams du kartus pažeidus Lietuvos oro erdvę. Dėl šių incidentų du kartus buvo paskelbtas oro pavojus. Lietuva siekia, kad šalies turimo oro gynybos ir detekcijos sistema apimtų skirtingus aukščius. Būtų galima atpažinti bepilotį orlaivį kaip galima anksčiau, išaiškius drono keliamai grėsmei. Jį būtų galima sunaikinti. Prezidento teigimu, blogėjant Rusijos ekonominiai situacijai, keičiantis jos visuomenės nuotaikoms ir nepasiekiant proveržio fronte, tikėtinos dažnesnės provokacijos prieš Baltijos šalis – dezinformacijos kampanijos. Taip pat Lietuva pirks 936 Suomijo gaminamus šarvučius Patria, nusprendė Valstybės gynimo taryba. Seime stringa siūlymas įteisinti naują tvarką, kad kainos degalinėse galėtų būti didinamos tik kartą per parą. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas padarė pertrauką, svarstant energetikos įstatymo pataisas, kuriomis siūloma įteisinti degalų kainų keitimą kartą per parą. Energetikos viceministrė Edita Gudauskienė sako, kad priėmus pakeitimus vartotojai galės sąmoningiau planuoti degalų pirkimą, žinodami, kad rytinė kaina per dieną nekils, o atviri kainų duomenys paskatins atsirasti degalų kainų palyginimo programėlės ir platformos. Jos teigimu, Austrijoje kainų keitimas apribotas nuo 2009-ųjų, leisti jas keisti kartą per dieną, o šiemet įvesti dar papildomi sugriežtinimai. Keisti kainas galima tik 3 kartus per savaitę. Vokietijoje anot jos kainų keitimas galimas kartą per parą. Lietuvos naftos produktų prekybos įmonės asociacijos prezidentas Emilis Cicėnas įspėjo, kad šiose šalyse degalinių maržos padidėjo. Jei pataisos jame būtų priimtos, degalų kainos degalinėse galėtų kilti tik vieną kartą per dieną 10 valandą. Kad nuo 10 valandos ryto iki kitos dienos 10 valandos kaina gali tik mažėti arba likti tą patį, bet nekilti. Dabar degalų kainų keitimo dažnis degalinėse nereglamentuojamas. Ukrainos prezidentas paskelbė apie naujas tolimas operacijas prieš Rusiją po susitikimo su Ukrainos ginkluotojų pajėgų vyriausiu vadu Aleksandru Sirskiu ir generalinio štabo viršininku Andrijumi Michnatovu. Ukrainos valdžios institucijos mato ženklus, kad Rusijos politinė vadovybė ieško būdų, kaip kompensuoti nuostolius fronte. Rusijos pajėgoms trečiadienį apšaudžius vaikų žaidimo aikštelę Chersone žuvo vienas žmogus ir dar 4 buvo sužeisti, įskaitant 2 vaikus, pranešė ukrainiečių pareigūnai. Trečiadienio popietę Rusijos karinis orlaivis įtariamo pažeidė Suomijos oro erdvę virš Suomijos įlankos, pranešė gynybos ministerija. Įtariamos oro erdvės pažeidimas įvyko netoli Kirkonumio, Porkalos pusiasalio, kai nenustatyto tipo Rusijos lėktuvas bandė išvengti perkūnijos, nurodė ministerija. Karinis oro pajėgos incidentą reagavo operatyviniu skrydžiu. Atliekamas tyrimas dėl incidento. Įtariamos oro erdvės pažeidimas įvyko tuo metu, kai Suomijos karinis oro pajėgos dalyvauja karinėse pratybose, kuriuose taip pat dalyvauja kariai iš Vokietijos ir kitų šalių.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 13-18 laipsnių šilumos. Šeštadienį ženklės lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį kris iki 4-8, dieną kils iki 16-24 laipsnių šilumos. Sekmadienį rytą ir dieną lis, gausių dienojus, griaudės perkūnija. Temperatūra naktį kris iki 7-12, dieną kils iki 16-20 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
1: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingau.
2: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingau. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. O šventės Višnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingaune.
3: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalus vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefono numeriu 0654-01662. Bugelendas – kurkime vaikystės prisiminimus kartu.

0: Reklama.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir feisbuke Firminda.
2: Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 0675 44 144. Parduotuvės adresas Nemuno gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra UAB Levenčiai.
3: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
4: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
3: Mūsų paslaugos
4: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
3: prekyba medienos gaminiais,
4: statybinė mediena jūsų projektams,
3: kuras jūsų namams,
4: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
3: Kodėl rinktis mus?
4: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
3: Telefono numeris
4: 0612 12058.
3: Mūsų adresas
4: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
5: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.
6: Radijo stotis XXL FM.
5: Radijo stotis XXL FM Klaipėdoje 95,3 FM bangų ruože.

0: Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia prisijungti prie komandos. Jei turite ekonomikos, finansų ar vadybos srities išsilavinimą, kviečiame kandidatuoti į laisvas centralizuoto įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigas. Darbo užmokestis nuo 2427 iki 3254 eurų bruto. Dokumentai priimami iki birželio 8 dienos imtinai. Daugiau informacijos telšiai.lt.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš kartu su Natasha Wright.

0: Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
1: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 13-18 laipsnių šilumos. Šeštadienį ženklės lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį kris iki 4-8, dieną kils iki 16-24 laipsnių šilumos. Sekmadienį rytą ir dieną lis, gausių dienojus, griaudės perkūnija. Temperatūra naktį kris iki 7-12, dieną kils iki 16-20 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt.
2: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
3: Didysis futbolas Telšiuose. Top lygos rungtynės jau gegužės 30-ąją, šeštadienį 14:15 Telšių centrinėme stadione. Susitinka Telšių Džiugas ir Panevėžio Panevėžys. Bilietai internete ticketmarket.lt arba stadiono kasose. Daugiau informacijos futbolo klubas Džiugas Facebook paskyroje. Telšiškiai, ateikim ir palaikykim savo miesto komandą.
4: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677555515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. So

0: Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse, Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt.
0: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 666. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.

0: Eteryje žinios. Prezidentas sako, kad Lietuva yra pasiryžusi numušti jos oro erdvę pažeidusią orlaivį, net jei prireiktų panaudoti brangias raketas. Taip jis kalbėjo praėjusią savaitę galimai dronams du kartus pažeidus Lietuvos oro erdvę. Dėl šių incidentų du kartus buvo paskelbtas oro pavojus. Lietuva siekia, kad šalies turimo oro gynybos ir detekcijos sistema apimtų skirtingus aukščius. Būtų galima atpažinti bepilotį orlaivį kaip galima anksčiau, išaiškėjus drono keliamai grėsmei. Jį būtų galima sunaikinti. Prezidento teigimu, blogėjant Rusijos ekonominei situacijai, keičiantis jos visuomenės nuotaikoms ir nepasiekiant proveržio fronte, tikėtinos dažnesnės provokacijos prieš Baltijos šalis – dezinformacijos kampanijos. Taip pat Lietuva pirks 936 Suomijoje gaminamus šarvuočius Patria, nusprendė Valstybės gynimo taryba. Seime stringa siūlymas įteisinti naują tvarką, kad kainos degalinėse galėtų būti didinamos tik kartą per parą. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas padarė pertrauką, svarstant energetikos įstatymo pataisas, kuriomis siūloma įteisinti degalų kainų keitimą kartą per parą. Energetikos viceministrė Edita Gudauskinė sako, kad priėmus pakeitimus vartotojai galės sąmoningiau planuoti degalų pirkimą, žinodami, kad rytinė kaina per dieną nekils, o atviri kainų duomenys paskatins atsirasti degalų kainų palyginimo programėlės ir platformas. Jos teikimu, Austrijoje kainų keitimas apribotas nuo 2009-ųjų, leisti jas keisti kartą per dieną, o šiemet įvesti dar papildomi sugriežtinimai. Keisti kainas galima tik 3 kartus per savaitę. Vokietijoje anot jos kainų keitimas galimas kartą per parą. Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacijos prezidentas Emilis Cicėnas įspėjo, kad šiose šalyse degalinių maržos padidėjo. Jei pataisos jame būtų priimtos, degalų kainos degalinėse galėtų kilti tik vieną kartą per dieną 10 valandą. Kad nuo 10 valandos ryto iki kitos dienos 10 valandos kaina gali tik mažėti arba likti tą patį, bet nekilti. Dabar degalų kainų keitimo dažnis degalinėse nereglamentuojamas. Ukrainos prezidentas paskelbė apie naujas tolimas operacijas prieš Rusiją po susitikimo su Ukrainos ginkluotojų pajėgų vyriausiu vadu Aleksandru Sirskiu ir generalinio štabo viršininku Andrijumi Michnatovu. Ukrainos valdžios institucijos mato ženklus, kad Rusijos politinė vadovybė ieško būdų, kaip kompensuoti nuostolius fronte. Rusijos pajėgoms trečiadienį apšaudžius vaikų žaidimo aikštelę Chersone žuvo vienas žmogus ir dar 4 buvo sužeisti, įskaitant 2 vaikus, pranešė ukrainiečių pareigūnai. Trečiadienio popietę Rusijos karinis orlaivis įtariamo pažeidė Suomijos oro erdvę virš Suomijos įlankos, pranešė gynybos ministerija. Įtariamos oro erdvės pažeidimas įvyko netoli Kirkonumio, Porkalos pusiasalio, kai nenustatyto tipo Rusijos lėktuvas bandė išvengti perkūnijos, nurodė ministerija. Karinis oro pajėgos incidentą reagavo operatyviniu skrydžiu. Atliekamas tyrimas dėl incidento. Įtariamos oro erdvės pažeidimas įvyko tuo metu, kai Suomijos karinis oro pajėgos dalyvauja karinėse pratybose, kuriuose taip pat dalyvauja kariai iš Vokietijos ir kitų šalių.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 13-18 laipsnių šilumos. Šeštadienį ženklės lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį kris iki 4-8, dieną kils iki 16-24 laipsnių šilumos. Sekmadienį rytą ir dieną lis, gausių dienojus, griaudės perkūnija. Temperatūra naktį kris iki 7-12, dieną kils iki 16-20 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL

0: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
1: Telšiai, dėmesio! Audimas parduotuvėje – nauja pavasario kolekcija. Striukės, džemperiai, suknelės, kelnės ir lemenės. Lengvai derinami tavo pavasario įvaizdžiui. Užsuk į Audimas Telšiuose. Kestučio gatvė 4, prekybos centras Tulpė. Audimas.
2: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinę šventę Telšė Lingaun.
3: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingaun. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos laikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. O šventis Vyšnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingaune.
4: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida vis

0: Reklama. Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala. Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
1: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998090900. Facebook'o paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.

0: profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
1: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06566-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
2: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: orų prognozę.
1: Penktadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 13-18 laipsnių šilumos. Šeštadienį ženklės lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį kris iki 4-8, dieną kils iki 16-24 laipsnių šilumos. Sekmadienį rytą ir dieną lis, gausių dienojus, griaudės per kūniją. Temperatūra naktį kris iki 7-12, dieną kils iki 16-20 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 6.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 06 36 09 99 9. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.

0: reklama. Kviečiame į Žemaitijos sostinės šventės Telšių Lingaun renginius ir sporto rungtis. Birželio 13 dieną prie Zakso kalno ir Maiščio ežero netrūks sportinių veiklų ir aktyvaus laisvalaikio pramogų. 11 valandą pirmą kartą Telšiuose startuos kanupolo valčių mini varžybos. 12 valandą prasidės drakonų valčių lenktynės, o pertraukų metu olimpiečio baidarės iššūkis. Taip pat jūsų lauks batutai, kliūčių ruožas mažiems ir dideliems, didysis kojų smiginis ir seniūnijų žaidinių pirmasis etapas. Kviečiame komandas registruotis ir tapti šventės dalimi. Daugiau informacijos ir registracija Telšių sporto ir rekreacijos centro Facebook paskyroje.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Maščio gatvė 11 Telšiuose. Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: Eteryje žinios. Prezidentas po valstybės gynimo tarybos posėdžio teigė, kad yra požymių leidžiančių teikti, jog registrų centro duomenų vagystė Lietuvai priešiškų valstybių veikla. Prezidentas dar kartą patvirtino, kad pirmiausia duomenys buvo pavogti per migracijos departamento paskyras, tačiau pabrėžė, kad yra ir kitų silpnų vietų, į kurias būtina atsižvelgti. Kaip sakė prezidentas, turėtų būti iš anksto pasiruošta galimoms panašioms kibernetinėms atakoms, tačiau jis pabrėžė, kad tai neatleidžia nuo atsakomybės šalies institucijų. Kaip teigė šalies vadovas, padaryta didelė žala duomenų saugumui. Be to, prezidentas teigė iki šiol negavęs atsakymo, kodėl apie duomenų vagystę ir jis pats nebuvo informuotas realiu laiku. Dar vienas pasiteisinimas, kurį sakė išgirdę šalies vadovas, esą norėta pirma sukurti programėlę, kuri leistų gyventojams pasitikrinti, ar jų duomenys buvo nutekinti. Prezidentas sako, kad tai yra nacionalinio saugumo pamatus drebinantis skandalas. Savivaldybės ir krašto apsaugos ministerija planuoja rengti bent 10 naujų gyventojų visuotinės gynybos vietų, kuriuose, kai nėra pavojus, būtų galima užsiimti įvairiomis lavinimo veiklomis. Tai būtų požeminiai pastatai, priedangos, kuriuose planuojama rengti šaudyklas ir sporto centrus. Nors vietų slėptis būtų daugiau, kai kurie žmonės sako, jei oro pavojus kartotųsi, į priedangas neitų. Preliminariai vienos tokios erdvės įrengimas galėtų kainuoti apie 3-3,5 milijono eurų. Pusę finansuotų krašto apsaugos ministerija, pusę savivaldybės. Apsaugos viceministras sako, kad šalyje turėtų būti bent 10 visuotinės gynybos lavinimo vietų, o viena kiekvienoje apskrityje. Europos Sąjunga pareiškė norinti Europos įmonėms rezervuoti dalį mobilio palydovinio ryšio dažnių, kuriuos šiuo metu naudoja Jungtinių Amerikos valstijų operatoriai. Taip siekiama sustiprinti kontrolę strateginių technologijų srityje. Licencijos naudoti šiuos dažnius 2009-aisiais buvo suteiktos Jungtinių Amerikos valstijų operatoriams Viasat ir Echostar, o jų galiojimas baigsis 2027 gegužės mėnesį. Europos komisija pareiškė planuojantį pratesti dabartinę tvarką dviejiems metams, tačiau po to pagal naują paskirstimo procedūrą bendu trečdaliai dažnių spektro turėtų būti skirti ES operatoriams. Konkrečiai šį žingsnį susijęs su 2 GHz mobilio palydovinio ryšio paslaugų dažnių juosta, kuri vadinama esminė užtikrinant prieigą prie sparčio interneto vietovėse, kuriuose nėra antžeminio ryšio aprėpties. Du trečdaliai būtų skirti komerciniam naudojimui, nuo mobilio interneto paslaugų teikimo iki prietaisų, tokių kaip asmeniniai fizinės būklės sekimo įrenginiai ir avarinės pagalbos įrankiai prijungimo. Jungtinės valstijos sudavė naujų smūgių Irano pietuose. Tuo tarpu Irano revoliucinė gvardija nusitaikė į amerikiečių bazę, taip pasakydama į Jungtinių Amerikos valstijų smūgių šalies pietuose. Tai vyko po to, kai Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pagrasino užbaigti darbą, jei Teheranas nesutiks su taikos susitarimu. Irano žiniasklaida pranešė, kad anksti ryte uostamiestė Bendarabase nugriaudė 3 garsus sprogimai. Prieš tai savaitės pradžioje Jungtinės Amerikos valstijos jau buvo sudavusios smūgių, kurie pabrėžė trapią diplomatinę padėtį. Siekiant pasiekti laikiną taikos susitarimą.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 13-18 laipsnių šilumos. Šeštadienį ženklės lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį kris iki 4-8, dieną kils iki 16-24 laipsnių šilumos. Sekmadienį rytą ir dieną lis, gausių dienojus, griaudės perkūnija. Temperatūra naktį kris iki 7-12, dieną kils iki 16-20 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
5: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingau.
6: Mieli telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingau. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai ims skūstis dėl triukšmo. Po šventės Vyšnian torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs žemaitukai Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingaune.
1: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalus vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654-01662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.

0: Reklama. Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse, Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.
1: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
0: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
0: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
0: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
0: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
0: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
0: Telefono numeris
2: 0612-12058.
0: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
3: Radijo stotis XXL FM.
1: Radijo stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože.
4: Išeini.

0: Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia prisijungti prie komandos. Jei turite ekonomikos, finansų ar vadybos srities išsilavinimą, kviečiame kandidatuoti į laisvas centralizuoto įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigas. Darbo užmokestis nuo 2427 iki 3254 eurų bruto. Dokumentai priimami iki birželio 8 dienos imtinai. Daugiau informacijos telšiai.lt.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti, dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
3: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 13-18 laipsnių šilumos. Šeštadienį ženklės lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį kris iki 4-8, dieną kils iki 16-24 laipsnių šilumos. Sekmadienį rytą ir dieną lis, gausių dienojus, griaudės perkūnija. Temperatūra naktį kris iki 7-12, dieną kils iki 16-20 laipsnių šilumos.

0: Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95,3 FM bangų ruože.
1: Reklama.
0: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas sandaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt
2: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
3: Didysis futbolas Telšiuose. Top lygos rungtynės jau gegužės 30-ąją šeštadienį 14 valandų 15 minučių Telšių centrinėme stadione. Susitinka Telšių Džiugas ir Panevėžio Panevėžys. Bilietai internete ticketmarket.lt arba stadiono kasose. Daugiau informacijos futbolo klubas Džiugas Facebook paskyroje. Telšiškiai, ateikim ir palaikykim savo miesto komandą.
4: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus kasnis.

0: metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
1: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt
2: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
3: Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudimo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių susirinkimams ar šeimos šventės švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graištvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 0675 44 144. Facebook paskyra – Sportinio šaudimo klubas Telšė.

0: Eteryje žinios. Prezidentas po valstybės gynimo tarybos posėdžio teigė, kad yra požymių leidžiančių teikti, jog registrų centro duomenų vagystė Lietuvai priešiškų valstybių veikla. Prezidentas dar kartą patvirtino, kad pirmiausia duomenys buvo pavogti per migracijos departamento paskyras, tačiau pabrėžė, kad yra ir kitų silpnų vietų, į kurias būtina atsižvelgti. Kaip sakė prezidentas, turėtų būti iš anksto pasiruošta galimoms panašioms kibernetinėms atakoms, tačiau jis pabrėžė, kad tai neatleidžia nuo atsakomybės šalies institucijų. Kaip teigė šalies vadovas, padaryta didelė žala duomenų saugumui. Be to, prezidentas teigė iki šiol negavęs atsakymo, kodėl apie duomenų vagystę ir jis pats nebuvo informuotas realiu laiku. Dar vienas pasiteisinimas, kurį sakė išgirdę šalies vadovas, esą norėta pirma sukurti programėlę, kuri leistų gyventojams pasitikrinti, ar jų duomenys buvo nutekinti. Prezidentas sako, kad tai yra nacionalinio saugumo pamatus drebinantis skandalas. Savivaldybės ir krašto apsaugos ministerija planuoja rengti bent 10 naujų gyventojų visuotinės gynybos vietų, kuriuose, kai nėra pavojus, būtų galima užsiimti įvairiomis lavinimo veiklomis. Tai būtų požeminiai pastatai, priedangos, kuriuose planuojama rengti šaudyklas ir sporto centrus. Nors vietų slėptis būtų daugiau, kai kurie žmonės sako, jei oro pavojus kartotųsi, į priedangas neitų. Preliminariai vienos tokios erdvės įrengimas galėtų kainuoti apie 3-3,5 milijono eurų. Pusę finansuotų krašto apsaugos ministerija, pusę savivaldybės. Apsaugos viceministras sako, kad šalyje turėtų būti bent 10 visuotinės gynybos lavinimo vietų, o vieną kiekvienoje apskrityje. ES pareiškė norinti Europos įmonėms rezervuoti dalį mobilio palydovinio ryšio dažnių, kuriuos šiuo metu naudoja Jungtinė Amerikos valstijų operatoriai. Taip siekiama sustiprinti kontrolę strateginių technologijų srityje. Licencijos naudoti šios dažnius 2009-aisiais buvo suteiktos Jungtinė Amerikos valstijų operatoriams Viasat ir Echostar, o jų galiojimas baigsis 2027 gegužės mėnesį. Europos komisija pareiškė planuojantį pratesti dabartinę tvarką 2 metams, tačiau po to pagal naują paskirstimo procedūrą bendu trečdaliai dažnių spektro turėtų būti skirti ES operatoriams. Konkrečiai šį žingsnį susijęs su 2 GHz mobilio palydovinio ryšio paslaugų dažnių juosta, kuri vadinama esminė užtikrinant prieigą prie sparčio interneto vietovėse, kuriuose nėra antžeminio ryšio aprėpties. 2/3 būtų skirti komerciniam naudojimui, nuo mobilio interneto paslaugų teikimo iki prietaisų, tokių kaip asmeniniai fizinės būklės sekimo įrenginiai ir avarinės pagalbos įrankiai prijungimo. Jungtinės valstijos sudavė naujų smūgių Irano pietuose. Tuo tarpu Irano revoliucinė gvardija nusitaikė į amerikiečių bazę, taip pasakydama į Jungtinių Amerikos valstijų smūgių šalies pietuose. Tai vyko po to, kai Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pagrasino užbaigti darbą, jei Teheranas nesutiks su taikos susitarimu. Irano žiniasklaida pranešė, kad anksti ryte uostamieste Benderabase nugriaudė 3 garsus sprogimai. Prieš tai savaitės pradžioje Jungtinės Amerikos valstijos jau buvo sudavusios smūgių, kurie pabrėžė trapią diplomatinę padėtį. Susiklosčiusią siekiant pasiekti laikiną taikos susitarimą.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 13-18 laipsnių šilumos. Šeštadienį ženklės lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį kris iki 4-8, dieną kils iki 16-24 laipsnių šilumos. Sekmadienį rytą ir dieną lis, gausių dienojus, griaudės perkūnija. Temperatūra naktį kris iki 7-12, dieną kils iki 16-20 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
5: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
6: Telšiai, dėmesio! Audimas parduotuvėje – nauja pavasario kolekcija. Striukės, džemperiai, suknelės, kelnės ir lemenės. Lengvai derinami tavo pavasario įvaizdžiui. Užsuk į Audimas Telšiuose. Kęstučio gatvė 4, prekybos centras Tulpė. Audimas.
7: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.

0: Reklama.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
2: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
3: Ai.
2: Kas?
3: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
2: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
3: O kainos?
2: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
3: Toli?
2: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
4: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
1: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jaukia aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648 02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 13-18 laipsnių šilumos. Šeštadienį ženklės lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį kris iki 4-8, dieną kils iki 16-24 laipsnių šilumos. Sekmadienį rytą ir dieną lis, gausių dienojus, griaudės per kūniją. Temperatūra naktį kris iki 7-12, dieną kils iki 16-20 laipsnių šilumos.

0: brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888 77 44 6.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 06366 09 99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.

0: Eteryje žinios. Prezidentas po valstybės gynimo tarybos posėdžio teigė, kad yra požymių leidžiančių teikti, jog registrų centro duomenų vagystė Lietuvai priešiškų valstybių veikla. Prezidentas dar kartą patvirtino, kad pirmiausia duomenys buvo pavogti per migracijos departamento paskyras, tačiau pabrėžė, kad yra ir kitų silpnų vietų, į kurias būtina atsižvelgti. Kaip sakė prezidentas, turėtų būti iš anksto pasiruošta galimoms panašioms kibernetinėms atakoms, tačiau jis pabrėžė, kad tai neatleidžia nuo atsakomybės šalies institucijų. Kaip teigia šalies vadovas, padaryta didelė žala duomenų saugumui. Be to, prezidentas teigia iki šiol negavęs atsakymo, kodėl apie duomenų vagystę ir jis pats nebuvo informuotas realiu laiku. Dar vienas pasiteisinimas, kurį sakė išgirdęs šalies vadovas, esą norėta pirma sukurti programėlę, kuri leistų gyventojams pasitikrinti, ar jų duomenys buvo nutekinti. Prezidentas sako, kad tai yra nacionalinio saugumo pamatus drebinantis skandalas. Savivaldybės ir krašto apsaugos ministerija planuoja rengti bent 10 naujų gyventojų visuotinės gynybos vietų, kuriuose, kai nėra pavojus, būtų galima užsiimti įvairiomis lavinimo veiklomis. Tai būtų požeminiai pastatai, priedangos, kuriuose planuojama rengti šaudyklas ir sporto centrus. Nors vietų slėptis būtų daugiau, kai kurie žmonės sako, jei oro pavojus kartotųsi, į priedangas neitų. Preliminariai vienos tokios erdvės įrengimas galėtų kainuoti apie 3-3,5 milijono eurų. Pusę finansuotų krašto apsaugos ministerija, pusę savivaldybės. Apsaugos viceministras sako, kad šalyje turėtų būti bent 10 visuotinės gynybos lavinimo vietų, o viena kiekvienoje apskrityje. Europos Sąjunga pareiškė norinti Europos įmonėms rezervuoti dalį mobilio palydovinio ryšio dažnių, kuriuos šiuo metu naudoja Jungtinių Amerikos valstijų operatoriai. Taip siekiama sustiprinti kontrolę strateginių technologijų srityje. Licencijos naudoti šiuos dažnius 2009-aisiais buvo suteiktos Jungtinių Amerikos valstijų operatoriams Viasat ir Echostar, o jų galiojimas baigsis 2027 gegužės mėnesį. Europos komisija pareiškė planuojanti pratesti dabartinę tvarką 2 metams, tačiau po to pagal naują paskirstimo procedūrą bendu trečdaliai dažnių spektro turėtų būti skirti Europos Sąjungos operatoriams. Konkrečiai šį žingsnį susijęs su 2 GHz mobilio palydovinio ryšio paslaugų dažnių juosta, kuri vadinama esminė užtikrinant prieigą prie sparčio interneto vietovėse, kuriuose nėra antžeminio ryšio aprėpties. Du trečdaliai būtų skirti komerciniam naudojimui, nuo mobilio interneto paslaugų teikimo iki prietaisų, tokių kaip asmeniniai fizinės būklės sekimo įrenginiai ir avarinės pagalbos įrankiai prijungimo. Jungtinės valstijos sudavė naujų smūgių Irano pietuose. Tuo tarpu Irano revoliucinė gvardija nusitaikė į amerikiečių bazę, taip pasakydama į Jungtinių Amerikos valstijų smūgių šalies pietuose. Tai vyko po to, kai Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pagrasino užbaigti darbą, jei Teheranas nesutiks su taikos susitarimu. Irano žiniasklaida pranešė, kad anksti ryte uostamiestyje Bender Abase nugriaudė 3 garsūs sprogimai. Prieš tai savaitės pradžioje Jungtinės Amerikos valstijos jau buvo sudavusios smūgių, kurie pabrėžė trapią diplomatinę padėtį. Susiklošiusią siekiant pasiekti laikiną taikos susitarimą.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 13-18 laipsnių šilumos. Šeštadienį ženklės lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį kris iki 4-8, dieną kils iki 16-24 laipsnių šilumos. Sekmadienį rytą ir dieną lis, gausių dienojus, griaudės perkūnija. Temperatūra naktį kris iki 7-12, dieną kils iki 16-20 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.